0: Nesu mana ene la kevati alo hanyu mulabulihi waka.
1: Nare.
0: Mekala mwemelene ni mutu.
1: Nenka kupa litewele kino kumana rachapulelo.
0: Ayo.
1: Koshukurele.
0: Ayo, siso mwete salama. Ba okuruwele tiva balibali hon.
1: Kindo okuruwele balibali tuki tupele kevati vali tuki.
0: Masi kemu ikonya moka tulaga.
1: So mala zoro mapuro mwaya.
0: Amaha wera masi ala wale la.
1: Ayo.
0: Ayo, oni meri anyu upatiro rumi hiwa, linda meri hon?
1: Ayo.
0: Upatiro rumi hiwa o siso.
1: Tapo kwa shukureli.
0: Ayo, vanto nono kuma nendro wa mpaka opareo wigo niru wa onlapu wa vati.

2 horas, yoshaka ni minutu miloko mitanu ni mitanu. Vanto, muhinao katifakani ninkelu mtukula rami. Ramu la ninkela humtukulaka, ninkelu mtukulaka, ni vanelaka, ni tukulaka, ni hakalalaka. Maitoko ni munikali wamu. Muto, onikala na amu arie. No kala.

Netra humkwaha olai mara ya se jora je programa radasi. Mara ya se jore programa radasi ni nrewe nri famosa.

0: Ana nono. Ano ke re sae. Musuruku o wika vahe o widoshi mijonshu ule ola. Ana mukoja. Yere zivava le to tre vano onkalaya tre shim milio hinsua nye ya. Ni hokolo shere. Hini nchuna nipuro nao. Nyumu haleke no. Wari mwima achuna uwi ni hokolo shere. Takusha naya ni mwanaya. Ngamu lopwana uwi kalane nipuro. Anaruwa winto ya kaleke nipuro ne. Anakumelela manyaku nyaku. Olava la vela. Manako ole mwamu tiano orivale. Onova nuhiyu. Oda onkona nrapata. Nacha nrimkinta ale mwemo. Mohi la muleluwa nipuro na. Ano ginona wii kova la vela. Kere kesheni. Ano wawi mu no kalamo atuwa raro. Anabazidi orera. Akala vova analusha vilela. Ere makolo iawo eni mwopachera va eni vahe miruku wopacheriha. Nyuo kopela mahini vahe miruku sa wii nipanye omvaha. Mai ola oshankale etu eriva emusi anavala vilano. Ana basidi orera moni kahi mokalano nimasu nari miruku samaheni yola wopacheria. Muhikisi he? Asini pacheri hewine etemukwa.
1: Moni mai Maria Facenta. Na mwene ana vilela ndrimumu, ana kashpare, ana baina, nimo weherani no, ekarate ilela, para utapula mahola walelo. Yele karate ila, etokotoku ila wapanili, ukila atela mwamweno utene ni mkala shahumumu. Kikina kinera imoni, amai antia rawani pepe u, asho wana mahasha piti mahasha awo, Vakinera katu teni aniwa maswala ya kelele imoni. Yutusa noso rati nusinkala sowali keleliwa. Yogi serihe moni ati anuwana nkiva hamahi. Asi adumare. Vege kayu maha ola. Maha mutoko toko. Ashiroko rihu ala ya lempene ruha nno. Apanyenye ovela vela na mahola. Meshi maholo panenla ya shiroko raka ala, yera ehimaliliwe umusini, wakwa nelokila athela erukulu ya mai, elelana, mukalelo, wokala vuyara nani. Purki ya wana wana kahiha hauyara nani, onkumantoko wera, oyarana iwo anave haka handiti miha. Muroko raka ola raka wera miyo nipuruno na waka puruke tempo aronwawe okelo woliha ama anawe makopiri anje ya hinaku vokwa. Vekeka iola erale koli he makopiri kase nipuru naka. Yawe romo liha makopiri akela wasa nipuru. Imara salawe nipuro ne apia kanu wera vanonto makopira ali kitiki heke wera kitiki he enakereri luaka wera ii kavetuvo nrimwero wa shutarini oyarana babu wakuma utiti mihana vasalamani agora olelu va wera ya kanu wera nari hiyo nimo tiki herani makopiri hiyo lukarahila konkuma wiwa nana hiho kunere yavo. Kunere ya hiho noni puronu. Na wawe yola atumene msuru kwawe wova hiwa na musawe. Purgivu harimwe rova hiwa kerade wopaga opirika sawera mkodi. Oerade koli hiwe maashtari tamusade nono tunkunera rimwe ra wova hani wase nipuro. Omalo epa unokada katuni hiyo onikavihere kero yara na. Tiva ova omai wako haka wera tunyu omkaka nyulekereke hayi woko hani ikekai. Nipuro no na wawe. Awa tuwa opoti wemesha wera hayi wera hayi. Nipuro no na wawe. Wakala wawero no wera neya komu wohima no wera hiyo no omale liwa na ashipa apa na ashititi.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Sisa ando pentaho ni mundiwa ni mponye ni ya okati liganyendre ni uopa chanoi kumhere nilaka Muhammad Sokota Esumana. Mwiwe no hotelo mrema.

aseka ena se kiha yele la yota kala ekanleteni kumelo wa yeka rumaka inka haya ama hola ama wani oniasa etushe ni enibara ya manko no abikuru oi kukeya yota kala yelu savilela

Shiranga nuta nele shabato andoro ba gudile waile randu adino digulu da dimamu. Ni wanti ta kumbika na ne unela onda anton Selemani. Marlema na kumbu shile ne shirukul shanga nga sheti nda ne programa jana ati jana alenji. Programa jale jigadi le shindu ye jinji ya kule kangana ya le kangana. Kana kena beku nrala idingwa idingwa na jigadi le usha kwa lelo jino. Simbe je kwa wendela shumwene tu Vitorunu kasmu, amejeku kumisha kajimbo kashikomaru. Hadibu ni kufika nila kwa mbuni.

Bwana barjele jarji nyimbo jashiko Mario amuno programa Wiley Spazu. Nyimbo ja kuimbanya mata kaliji pampepeni Boy Large. Ah, kuti yai. Gani murora zvoni zvigaleji. Ni barzi ne utendo chema jenku zvarla indo aite ndopa ndimo programa jetu jileja Wiley Spazu. Bari mashiri wetu shika ni kampata katwaga nkukunguluka. Na nyamato kwa kutena mazo ngali kangana likangana akuna kumangwe tuku provinsi ya Jeniasa. Pa ujumanjawa tushua ganku kuya ni kama patika tuwa ganku kunglu kalmaa shinjia torpe. Wankuwa ganku shumanu kwa munda nshuyo ya tuwa ganku kika ni programa jili ja. Waili uspazo shimbe jen kutijimbila foni jenu pa utinche nopa ndi mprograma jetu. Shimbe jen kurala aga kutikuenda mazo ngenu ni mpakana maralamu shinko mlesi jie. Kwa alishila wandu wane wadironi kutumanu kwa munda nshuyo ya likangana likangana. Bari ni programa jeji no mashirgo jidija kumpela unajenu Vitorino Kasimu. Une kwende ni kajimbo kawiti. Depresivi inovo.

0: lijina mamba.
1: Bari palani tupo chela lindwa lo bwatarde. Bwatarda simwenu wangu. Bwatarda simwenu wangu.
2: Bwatarde.
1: Ya kurinda udi simwenu.
2: Kurinda kwa dia kije to kolero.
1: Barno mautupika la fima simwenu dina jenu kwa pia tujimbila foni jao.
2: Kuimbila kunukulu wiza kunu jehume nika utumwe sreje gaji.
1: Ya simweni po mipo wakuwagi mkutena mare ngoshi.
2: Une mare ngogangu barike kwa jiga ni mandu kudinga ni atumota ni kuriba mivini.
1: Kuriba mivini ni idinga nyama mota. Simweni po yaka idingwa kutena gile mare ngoga.
2: Unetwe na yaka vinti ziku ndi mkutena gile mare ngoga.
1: Ni kwa ile yaka yurupi idingwa kiyo na idingu shenga po mipenu ni gile mare ngoga kupanga nyaga.
2: Baringu yone ikwenda chenene nga ikuranguka ga kukaraka karobo.
1: Mhm.
2: Paka ndete banango bano.
1: Mhm.
2: Unchini ngari ngatirwa.
1: Yala ku. En majiga mshi.
2: Ndiku yona ga wine ufandi kujenga.
1: Yala ku. Eh ashimwene ipo ku madiri ya majiga mshi nkwale sela anya matoto akuno mango tuku province ya Genias.
2: Bijiga ya kakati jiga ni kashitenda unandi.
1: Mhm.
2: Ataya kurefa mifindi ya iku ikaku tijiga ni kukwa.

Ngani zamasewelo yindi programu ya nkani zamasewelo zikolino komanso ndi mayiko akunja yindi programu ya nkani zamasewelo mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dzikolino. Yindi programu ya nkhani za masewero za dziko lino la Mosambiki komanso maiko akunja. Yindi programu ya nkhani za masewero za dziko lino komanso maiko akunja. Yindi programu ya nkhani za masewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.

0: enleba ninrupa jiraka mitikusa hu unulumune makua. Bahileken leba ninrupa jiraka mitikusa hu unulumune makua.
1: Bahileken leba ninrupa jiraka mitikusa hu unulumune makua.

0: Mara ya de zorash vate walipa urihe ala. Munepa wana Sergio Miguel Marcelino Maloa witwe nimuretele. Ulawari mutenga wa ikarari na kelelahu no kubula wa radim samikul shinga vanimerahu 22 horas ni 3 minutos emara ya Mosamiki. Niriva musa pamite kosa huya sa radio.
1: Waga radio kanai wa eloji waga ekunya. Yogitanani avanji pala waga. Yogitanani avanji pale. Hada pana ya woradi vedo kolela kakwaga. Isa ikarari. Ai holoja.

0: Tengo cuánto.
1: Ayo. O kala toko ni makura we toko wala mtu ton roro thuma.
0: Mtu ton thuma tuwa nyo ni mtu mehana makoto ni tu ni maka loko.
1: Ayo hayo. Peleli we ya sinku konto. Sinku konto nseri huwa mbe mautene me. Peleli we sinku konto kengwehe. masi pao.
0: Bantu kipanke mnyuku tho.
1: Ayo. Masi yao masi kanlu kusao kansi wa maka.
0: Nari masi ntanguri ya huwe no baba tori rio sibo trela. Ipoti muhidi yetu mna wavona.
1: Ai mai. Anompe mavo mama.
0: Wake anompe mavo papa ba.
1: Vo sari ya vo.
0: Vo ro sari ya ba.
1: Ayo.
0: Esi nko konto ba.
1: Oiteliwe kambilesha ni pae?
0: Wake ya mwera ho papa ba. Va sinko konto ba.
1: Sinko konto vo.
0: Ayo.
1: Eleli weke.
0: Wake no moto wala papa ba.
1: Ayo.
0: Va sinko konto ba papa.
1: Vo likana ba. Kona ape iwa nile shola, kona ape iwa niipene ula.
0: Nari kuni pa, kena ape ni kuni mkacho.
1: Ayo.
0: Kaya mtu shole pano ni atela.
1: Ayo.
0: Korero
1: siva ayo tuwa mama.
0: Ayo.
1: Ayo siso miko vika na vaa ireka uria na kansipo naya.
0: Ayo.
1: Mike nroke lati siva avale kireke kimulia kana makotu wako ula.
0: Ayo kushukurela.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.